0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

simbol muškarci ili žene da se konačno riješi i to važno pitanje o lažnom krompiru, vjerovali ili ne. Pijuckat ćemo, putovat ćemo, pričat ćemo o dobrim ljudima, vidjet ćemo kakvih luckastih ljudi ima. Malo o nasmijanoj depresiji, jer možda ako shvatite koji su simptomi, pomognete nekome u svojoj okolini. E onda danas i posebni muškarci obilježavaju svoj dan. Oni bez kose. Ako mene pitate, vau, ali me ništa više ne pitajte. I nije to naravno tek dan koji se obilježava onako, znate i sami koliko je svakom od nas važno da je lijep. A nekako smo i kosu i tu kožu bez bora i ravne stomačiće proglasili za izuzetno važne na planeti i sad s tim moramo i trebamo da se nosimo. Onda neki neobični pokloni. Još neobičniji posao koji bi se mnogima dopao, ali i neobične zimnice. Svašta nešto na ovoj listi, pa kažem vam, vidjet ćemo gdje ćemo stići. Naravno, nisam obavila sve što treba, jer sam radila sve što ne treba, ali sad ćemo to riješiti da dođem do vaših poruka. Brzo ću ja to. Dok vi smislite šta i o čemu da pišete, ja riješim sve te momente. Dobro, prebacujemo se, uspjeli smo. Nisam otvorila Face stranicu, nisam se logovala, nisam ništa, jednostavno se opustila previše jutros, kao da je petak, a ne srijeda. Se nada naša pozdravlja iz Austrije. Da vidimo šta nam je tačno rekla. Kaže, bolje zabadati nos u knjige nego u tuđe živote. Duševni mir je od neprocjenjive vrijednosti. Jeste, što manje znaš, to si srećniji. Naš Dragan pozdravlja iz Njemačke. O, Bosa i radna ekipa iz Trebinja, slutim nešto od Peđe, naravno, nešto od Peđe Jovanovića. Znam vas bolje nego sebe ponekad. Asko nam se javio iz Cazina. JJ iz Dubice kaže, probudi se Irena, ne živi u bajkama. Hoću. To što si vidjela su rijetki, ja obično kad vidim takvo što gledam i na licu mi se vidi onaj blagi osmijeh, raznježim se i pomislim, hvala ti Bože što sam i to vidjela. Ali što pored tih dragih ljudi, ali sto drugih pored takvih pokvari romantiku, jer sjede neki namrgođeni i ako koju prozbore pomislim, bolje da ste nastavili sa čutanjem. Pa do nas je, to se jednostavno rješava. Mi biramo jesmo li namrgođeni ili dobro raspoloženi. Mi biramo vidimo li lijepo i dobro oko sebe ili ono loše. Najlakše reći, joj ne mogu, joj ne da mi se, joj umoran sam, joj previše mi je godina, joj... Samo tražimo izgovore da se ne pokrenemo. Aj sad da ti kažem, ustani svako jutro ranije i trči pola kilometra. Ili uveče trči pola, istegni se, ne moraš nigdje izaći. A joj, znaš li ti koliko sam ja umorna, ne mogu. A to popravlja raspoloženje i kad kažem ti, ne mislim na tebe konkretno, nego na sve. Tražimo sebi izgovore u godinama, u načinu života, u 300 stvari, a nema izgovora. Ne, nije mi previše godina za 1001 ludoriju, skočit ću padobranom, obećavam, jer želim. I šta me briga što će neko drugi misliti da sam otkačena ili da imam previše godina za tako nešto. O tome odlučujem ja, odnosno svako od nas odlučuje.

za dušu, za džabe. I džabe ljudima pričati da ne trebaju da se nerviraju oko nekih besmislenih stvari, da ne trebaju da se stide onoga čega se stide, ali to je posebna priča. Najavih ja vama na početku da je danas dan ćelavih. Koliko je onih koji se stide i sve i svašta pokušavaju da to prikriju, a uopšte nema razloga. Danas se slavi samopouzdanje onih koji ponosno nose svoju ćelavost i to ne skrivaju. Nije to nedostatak, već znak snage,

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CEM slavi 23. rođendan. Slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.

Romanija. Mislim da je to muzički prijedlog za našu Nadu koja je u Italiji. Onaj dobri sat, sat vaše razglednice, sat vaših muzičkih prijedloga i priče o dobrim ljudima. I danas ćemo o fudbalu. Potpisani dres Edina Džeke sa njegovog oproštaja od reprezentacije BiH, ljudi, na aukciji dostigao 81.200 maraka. Naravno, ide za Pomozi Ba, ali licitacija još nije završena. Biće završena večeras u 18 časova. Krenulo se od 1000 maraka, stigle 52 ponude i rekoh vam, do ovog trenutka najveća 81.200. Zamislite koliko će ovo značiti za humanitarni rad ovog udruženja. Riječ je o potpisanom dresu koji je Džeko nosio na oproštajnoj utakmici protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici, a upravo uz njegovo dopuštenje ponuđen je na humanitarnoj akciji. Nije se očekivao ni ovako veliki iznos, ni ovako veliko interesovanje javnosti. Svaki prihod namijenjen je liječenju oboljelih građana BiH. Građana BiH. Ne Zeničana, ne Sarajlija, ne ovih, ne onih, nego onih kojima je potrebno. Sportisti za život. I od Džeke nismo nešto drugačije ni očekivali. Tako da će dres koji ima i veliku sportsku i emotivnu vrijednost dobiti i to posebno humanitarno značenje. Znate da je utakmica odigrana 2. oktobra, rezultat bio 1-1. U 63. minuti kroz palir saigrača Džeko je napustio teren nakon 152 utakmice za reprezentaciju. E sad, ono što su najavili iz Pomozi Ba, kažu, morat će i dodatno da provjeravaju sve te momente, jer znate kako ide, neki ljudi se prijave pa onda odustanu, pa tako da će svaka ponuda biti uklonjena i ako ne bude potvrđena neće se uopšte uzimati u obzir, upravo da bi se izbjeglo razočarenje. Tako da svaka čast za ideju. Ivica nas pozdravlja iz Livna. Može pjesmica, stavila sam jučer, ste je tražili, nisam ja to zaboravila. Inače ne zaboravljam. Tako da Livno će da pjevuši uz Milančeta. Šemso nas je pozdravio iz Bremena. Goran se javlja iz Osla, kaže, možda sam malo zakasnio. Ne, stigli ste na vrijeme. Ko podnosi bol lakše? Nisi precizirala koji bol. U svakom slučaju, muškarci, pogotovo onaj psihički, duhovni, emocionalni, sa takvim bolom lakše se nosimo i pronalazimo lakše lijek za isti. Nego nisi pitala ko nam takav bol nanosi. Jao, dalo bi se raspravljati. Vi ga samo ne pokazujete. To ne znači uopšte da lakše podnosite bol. Nemojte da bude koje kakvih zabuna i zabunica. Sunce iz Bajerna je sa nama. Šali se, naravno, odmah da to razjasnimo, da je ne napadnete. Dobra nam je jutros, kaže, vidjela vesele i srećne ljude, po to su ti 100% njemački penzioneri. I kaže, trebalo bi da vidite koliko zaista starih ljudi trči maraton. Pa neka i kraće, onaj od 20 km, tu baš kraće. Kaže, ne mora da bude preko 40, neka i polako, ali trče do kraja. A i na preko 40 km je bilo mnogo ljudi srednjih godina, kako muškaraca, tako i žena. Svake godine ih vidim u oktobru. 130 različitih nacija. Ako od vas maraton ide uz kafu, rakiju i kolače uvijek, sad će biti DBDC. Neće. I šta hoćeš, nije to samo kod nas, jesu Italijani organizovali onaj tiramisu maraton. Trčiš, trčiš, pa pojedeš tiramisu, pa trčiš, trčiš, pa te opet sačeka tiramisu. Nemoj da bude da su samo Balkanci takvi. Stojanka iz Trošelja sa nama, kaže, kad se iskusi gorčina života, a opet zadrži osmijeh na licu, takvog čovjeka ne možeš zvati gubitnikom, on je pobjednik i ništa manje od toga. Gagi nam se javio sa Pala, a sad je red da slušamo muziku. Evo ga, za Livno, Milanče i U očima druge žene.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama, 1,50.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 1.

I jao, kakva pjesma za početak kardio sata. Danas ste vi odlučili o čemu ćemo čavrljati u kardio satu. Čini mi se vozač busa iz Minke napomenuo batat slatki krompir. Ima li ga, nema li ga, postoji li, ne postoji li? U svakom slučaju, dragi moj, postoji i izuzetno je ljekovit, ako nisi znao. Kažu prije svega za naše srce, a onda dalje niz nekih vitamina, minerala, 300 nekih čuda u ovoj biljčici koje mogu da pomognu našem zdravlju. Ljudi koji ga gaje na ovim prostorima vele da nije zahtjevna kultura. Jedino što se pesticid stavlja u zemlju u koju se on sadi i više nikakav tretman mu, kažu, ne treba. Nema nekih prirodnih neprijatelja osim žičnjaka i poljskog mišića, tako da ne mora da bude tretiran. I slutite li već šta može od batata da se napravi? Čuvena batatovka, rakija, jedinstvena na svijetu, pravila se i mislim da se još uvijek pravi u Srbiji. Ivan Krošlak iz sela Gložan blizu Bačke Palanke počeo da gaji batata, već nekoliko godina proizvodi rakiju, i to jedinstvenu i na ovim prostorima, ali i na svjetskom tržištu. E sad, za jedan litar rakije treba vam 13 kg krompira. Ono što je važno jeste da sav bude zdrava. Ovaj čovjek kaže u koroni došao na ideju da napravi čuvenu batatovku ili batatovaču, kako je zovu. Uspješno je prodavao batat na tržište, ali u jednom momentu tokom pandemije je zavladala stagnacija i imao veliku količinu u skladištu. Šta da radi sad? Ajde proba da napravi rakiju. I uspjelo. Kaže, prvo ju je poklanjao, davao na degustaciju, onda pijuckali on i porodica, kritike pozitivne, i odlučio da nastavi sa proizvodnjom. Kaže, jedinstvena je, neuporediva sa drugim rakijama, ima neku cvjetnu aromu i miriši na ružu. Aha, jačina 40% alkohola. Kažu, pravo osvježenje, zato što je ne možete naći često, i tajna leži u pripremi komine i u momentu kad se peče, ali naravno detalje čovjek neće da otkrije, da kome ne bi palo na pamet da je pravi umjesto njega. Tako da moguće ne mora biti votka, možda bude i batatovka. E tako, volim da znate. Naša Božana se javila iz Švajcarske. Vlado nas sluša u Stuttgartu. Kaže, nisi ti probala supu od bundeve? Moja kćerka je pravi fantastično, predobra je. Ja, kaže, nisam neki ljubitelj, ali ovo mogu. Probavala i ne ide. Votka se pravi od krompira. Krompir je sladak, logično je da može u rakiju. Šta je problem? Ništa nije problem. Samo kažem, pozdrav ide u Banat. Iz Banata u Chicago, naša Branka. Ajde, nemaš ukusa. Jel ide i mrkva u ovaj tvoj kolač? Kaže, može i kolač od batata. Smiljko nam se javio iz Salzburga, Šile iz Banja Luke, Mario iz Doboja, Petra sa nama. Ona bila Natašu na koncertu Milančeta Radosavljevića, kaže, vidjela sam da je najava iza Banja Luku, da znaš da dolazim. Dobro nam došli. Stefke se javlja iz Jošavke, Mile iz Koprivne, kaže, kad zaboli ideš doktoru, neko trpi bolove i pije lijekove, ali mislim da to ne treba da se radi. Jednostavno, kod jakog bola javiš se onome ko se u to razumije i problem riješen. Od tableta ljudi postaju i zavisnici. Istina. Vesna iz Travnika, Dina je sa nama. Kaže, svako jutro kad ustanem, a nešto me ne boli, ja se zapitam jesam li još živa. Pozdrav ide u Švedsku, čini mi se. Nežad se javio iz Viteza, Slađa iz Pridora, Tanjuša iz Michigana. Ja već vidim sliku, trčim po Michiganu, kad ljudi se okreću za mnom i misle da sam za Lazu Lazarevića. Tješi me što ni tu, a kamoli ovdje, ljudi ne znaju šta je to tačno Laza Lazarević. I ti misliš šta hoćeš, da je petak ili nedjelja, neka te s nama jer nam je ljepše. Što se onog robota tiče, i robota i te ljude u Bajbokanu i Paprenu kaznu. Još će smisliti, ako već nisu robote, da nam budu oni ljubavni partneri, pa će biti ženitbe, udadbe, možda i usvajanja djece ili malih robotića. To je strašno, ko ti kaže da to već ne postoji?
Bole nam se javlja iz okoline Banja Luke, kaže, a šta je sa nama koji volimo biti sami otkad znamo za sebe? I nije nam to problem, tako mi najljepše. Ti se uvijek šališ, uvijek raspoložena za šalu i veselje. Šta je tebi, fali li ti nešto? Možda po toj procjeni što si pročitala, nešto si mi sumnjiva. Jesi li ti sama sebi sumnjiva? Uvijek. Ja sebi apsolutno ništa ne vjerujem. Iskustvo me poučilo.

nešto niko ne zna, ali da je neslana šala neslana i da svijet može biti lud, evo, čuli ste. Gdje smo sada? Kaže, ja sam sinoć počeo da upadam u depresiju i brže bolje odem u frižider, nađem hladne rakije i vina, vjerujte, brzo sam vratio raspoloženja. Problem mi sinoćnja godišnjica. 36-37 godina smo skupa, nisam baš siguran, ali znam da je to bilo 1990. Pa valjda je onda 36, ako mene sad moja matematika ne vara. Pozdrav ide u Austriju, naši Bilja i Goci se javili. Nikola nas sluša u Malmeu, spajamo ga sa Krnjeušom, tamo pozdravljamo našu Radmilu. Danijela pozdravila iz Doboja. Neva sa Ozrena, Danica iz Prijedora, vozač busa iz Mendinga, naša Dragica iz Kakmuža kaže, malo je takvih ljudi vidjeti pozitivnih, raspoloženih, svi negdje žure, svi nešto nervozni, baš mi je drago čuti da i tako nešto postoji. Malo sam i sumnjučava da to nije nešto tu čudnjikavo, ne znam kako je, ali lijepo ih je vidjeti. Gordana nam se javila iz Banja Luke, kaže, u zgradi do mene živi deda koji više ne izlazi iz kuće. Komšinice se dogovorile da mu svakog dana odnesu nešto kuvano. E tako se brine o komšijama. Bravo. Dule pozdravio iz Frankfurta, Jaca nas sluša u Laktašima. Najbolji prijatelj ti je kafa ili rakija. Ništa te ne pita, a otvori ti oči i pomaže. Dobro. Rabaka iz Aleksandrovca sa nama, Miro nam se javio iz Salzburga, dugo ga nije bilo. A, bilo se na ovim našim prostorima, uživalo se i odmaralo, pa se nije imalo vremena za big. Dobro, dobro. I onda ti trebaš da živiš sa takvom osobom do kraja života. Strašno. Vidosava iz Ohaja. Pa sad ne znam da li punica ili šta ili kako ili ko, nema objašnjenja zbog čega je došlo do ovakve situacije.

Ma nema šanse da mi ne date da odem. Odlazim, vodim i mudrog i Dragana i doći ćemo vam opet sutra, svirat ćemo naravno do ujutru. I poslije toga slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Tiho nam se javio iz Vinkovaca, veliki zagrljaj vama, Ivanka iz Slavonskog Broda. Slovo se javlja iz Počemernice, iz Kneževa, Boško i Dušanka su u Švajcarskoj, naš Draško u Podkozarju, Aida u Švajcarskoj, ako se ne varam. Pozdrav ide našoj Ljubki koja nas sluša u Zrenjaninu. Pozdravit ćemo i Minhen i ljudi, to je više nego dovoljno za danas. Hvala vam puno za sve. Ostajte dobro, grli vas i ljubi vaša Big ekipa. Evo nam i Mire iz istočnog Sarajeva.

0: Ajmo za mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža. Garantujemo

0: košta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo pileći ćevapčići 400 grama Madi 2,25, Jaffa kolač brownie 75 grama 1 marka, Nescafe Dolce Gusto kapsule 10,45, omekšivač Ornel 1,6 litara 3,99, Vivax Home

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonvonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Vida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 1.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.